0: हेलो हेलो, नमहोरो निंदे तुवगा ना
1: नमहोर
0: इंदे सारंगा हो मुकिनी इंदो काजे मुकिगानी रखेवा गुकेजा सार
1: सारा
0: ndagushimire cyane yego yego
1: Nana wera na cyo era. Kambonde abari abagize grisa mu kibazo arakira karangu kenta.
0: Yego.
1: Ufasa karirimbo. Ako hale harakatisha yo kumurinzi.
0: Ya hehe.
1: Yo kumurinzi imuranga.
0: Uraza kugakurikira nyuma y'ikiganiro ni kaboneka.
1: Eko kavuga ngo hari ibihe bigoye musaba mukoze.
0: Haragakiza